kwa kwa sona nje dila mbola teme sengate musiki mwawe ule etruka mwempe bensima na mebya na